0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Hey now, everybody crowd around.

ne pada mi često i za takvu sudbinu valja strepjeti. Kad zauzme neko moj

imali probleme s internetom, uglavnom vodovod nije poslao nikakvo obavještenje da će nekoga iskopčati ili nešto raditi. A terenska jedinica Pula od HEP-a kaže da je danas u selu Filini. Filini. I tamo će oko broja 3 u 8.30 pa sve do 10.30 raditi na struji. To jest, Filini će biti bez struje. Još jednom 8.15 je. Dobro jutro i nadam se da ste se probudili.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
3: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

kvaliteta zadovoljava ili ne zadovoljava. Jer kad oni to stave na raspolaganje s tim parametrima, vi možete preko koeficijenata za svaki pojedini teški metal stvoriti poveznicu s njegovim emisijama na kaminu.

i na kraju pet ključnih zaključaka profesora doktora Renata Šarca. Gorivo iz otpada nije bilo koji neopasni otpad, nego ciljano izvedeno i kontrolirano sekundarno gorivo za zamjenu primarnih goriva u cementnoj industriji. Njegova kvaliteta rezultat je obrade, rafinacije, homogenizacije i sustava osiguranja kvalitete. Pravna klasifikacija i tehnička kvaliteta dva su različita pitanja. Činjenica da materijal je materijal kao neopasni otpad i da cementar ima dozvolu za njegov ključni broj ne dokazuje da konkretna pošiljka predstavlja kvalitetno gorivo iz otpada i osigurane kemijsko-fizikalne kvalitete.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

start, nosite ga kući. Od ove prljave buke glava će vam pući. Vaš deterđent je lažnjak, a vaša metla trula.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.